0: Radio Solo. Klokken er 12:38. Temperaturen lige nu er 14 grader. Hey, it's Alessia Cara.
1: Radio Solo.